sanga nasumana lacho jumana lacho simu otuma chuna ichezacho simu.